ازے بچے تو خودے کیوے کھلو را بارا ہے کوئی بھی کچھے بکھل میں دارے جو ملے شبا دیمائی کیوے